0: RCJ 94.8 et radio RCJ.info.
1: כל פינה של הבית הוא את השארת רק שקרים, שקרים, שקרים מתחת לסלון.

איך התנשקנו אז בגשם, לא עשינו חשבון לחיים. ובראש מחשבות רק רוצה להגיד לך מילים, מילים, מילים. לא עדיף שאשתוק, אני חושב